Hetta Shay, Kristlit Kringvarp. Den næste avskronni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Hetta er tællaga sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tællaga.

Jeg har til sådan en spurning, som vi kunne sætte om selv. Are you afraid to die? Er du bange for at dødja? Og det var The Nashville Bluegrass Band, som spalte her. Porchlight Trio, som hever Woody Wright som forsangere, kommer her ved en lejskatt for Build My Mansion.

Untuk nangami jilboskaper, I start each day with the Lord at byrja dagen saman vi harranon. Og det jo, ser jeg, tutninga mykje, og vi hørte The Bomber Family. Vi er kommet til det seneste leie i sendingen her i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt le og deilig en sang. Down East Boys, for vi høre vi Grand and Glorious Savior.